Sezona festivalov je v polnem teku. Kjerkoli se namakaš in hidriraš. Ne pozabi, na Rock Radio čisti rock.

0: ter pika si. Ej, vprašanje. A poslušaš Čisti rock?
1: Yeah, I like rock music.
0: Rock radio. Čisti rock.

zona festivalov je v polnem teku. Kjerkoli se namakaš in hidriraš. Ne pozabi, na Rock Radio čisti rock.